machawa vanhwanyana vano mota kumisa tinyimba ahlangana ni vahlamba basa wa divana ya ku nyika ni thayi kutya ntombi yi nga lava.

0: leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha más o menos oito horas de tempo por dia. Não pode va ndhawu ya ku i tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti, por exemplo, a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu, ku pfaleka a dyambu, leswaku ti impidi leswaku a timbewu ti nga dizivolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka i le ahansi. Loko se ile i ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava hi gama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka i byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelole la lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta endlisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantiru la normali linga teka a xipimo xa 2 metros hi ku goma kuni ku goma ni ku leha 2 metros hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tidlawu la hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro kambe hi fanele ku va hi obedesera lana ka ku goma ku goma. Hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 metro. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansi kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu xikimi ku xi tanihi leswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu xikimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matalyaweni. Se leswi hi nga endlaka swona ne ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
1: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona, hi wani maencela manene ya ku va hi byala timbewu teswi, mamana Kristina?
0: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava, swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona, ni ta dara example hi makofu. Loko